0: ён абраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што самы доўгі мультсерыял у гісторыі – сіткам «Сімпсаны». Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Многія называюць гэты анімацыйны серыал, які выйшаў напрыканцы 1989 года, самым доўгім у гісторыі. Сапраўды, у калег па цэху даўжыні яму не займаць. На сённяшні дзень выпушчана ажно 37 сезонаў і 805 серый. Гучыць як рэкордныя лічбы. Але ўсё ж да першага месца «Сімпсанам» яшчэ далёка. Наступнае ў спісе, што прыходзіць у галаву, аніме «One Piece». Сёння серыял налічвае больш за 1100 эпізодаў, ён выходзіць з 1999 года. Паколькі новыя серыі з'яўляюцца штотыдзень, іх дакладная колькасць пастаянна павялічваецца. Аднак, аказваецца, што ні першы, ні другі мультсерыялы не рэкардсмены па часе у эфіры. А вось сапраўды самая працяглая анімацыя ў гісторыі называецца «Садзае-сан». І налічвае яна ўжо больш за 8,5 тысяч серый. Першапачаткова гэта камедыйная манга «Янкама». Такі фармат выпуску аніме па 4 кадры. Пачаў выходзіць у 1946 годзе. Галоўная гераіня гісторыі – Садзае Ісона з Токіа, якая жыве звычайным сямейным жыццём японскай жанчыны і штодня сутыкаецца з рознымі цяжкасцямі. Уся гісторыя разгортваецца вакол трох пакаленняў унутры адной сям'і. Манга заваявала ў Японіі вялікую папулярнасць і, пачынаючы з 5 кастрычніка 1969 года, ператварылася ў паўнавартасную аніме-экранізацыю, выпуск якой працягваецца да гэтага часу. На хвілінку больш за 56 гадоў. Цікава, што самі японцы ўспрымаюць «Садзае-сан» як штодзённасць, бо за час выпуску аніме паспела змяніцца некалькі пакаленняў. Прытым, у яго да гэтага часу вельмі высокія рэйтынгі, а значыць, выходзіць яно будзе яшчэ доўга. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо Сталіца.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Мне кажется...

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Марк Нопфлер вядомы сваёй хірургічнай дакладнасцю ў ігры пальцамі. І гэтая ж цяга да дасканаласці прывяла яго да аднаго з самых рэдкіх і прыгожых аўтамабіляў у свеце – Мазерати 300S. Гэта не проста машына, гэта гоначны балід залатой эры аўтаспорту. Вось што робіць гэтага звера асаблівым. Было выпушчана ўсяго каля 30 экземпляраў. Гэта сапраўдны калекцыйны святы гра. Трохлітровы шасціцыліндравы матор магутнасцю каля 260 конскіх сіл. Для сярэдзіны 50-х гэта была касмічная моц. Алюмініевы кузаў ад ателье Фантучы. Яго лініі настолькі гарманічныя, што машына выглядае хуткай, нават калі стаіць на месцы. Але галоўны факт у тым, што Нопфлер не з тых калекцыянераў, якія хаваюць машыны ў гаражах. Ён сапраўдны гоншчык. Марк регулярна удзельнічае ў гонках і кажа, кіраванне такой машынай падобна да ігры на старой гітары. Ты павінен адчуваць кожную вібрацыю, кожны рух механізма. Гэта не лічбавая імітацыя, гэта жывая сіла. Для Нопфлера Мазерати 300S гэта фізічнае ўвасабленне яго музыкі, вытанчаная, магутная і абсалютна вечная. Слухаем трэк, які гучыць гэтак жа філігранна, як праца рухавіка Мазерати. Марк Нопфлер, Камерада.

0: Вітаю з вамі Данута Анцілеўская. У год беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Кацярына Карстан, двухразовая алімпійская чэмпіёнка. Мала хто ведае, што ў далёкім 1987 годзе паміж трэнерамі з Мінска разгарнулася барацьба за дзяўчыну з вёскі Асечана Крупскага раёна Мінскай вобласці. Каця Хадатовіч, малодшая і вельмі паслухмяная, была шостым дзіцём у дружнай сям'і. Хадзіла ў школу за 15 кіламетраў, дапамагала бацькам па гаспадарцы. І паколькі побач не было аднагодак, гуляла з суседскімі хлопчыкамі ў футбол і хакей. Пачатку ў школу, дзе вучылася Каця, прыехалі з Мінска трэнеры па лёгкай атлетыцы, а потым па акадэмічным веславанні, відзе спорту, пра які яна ніколі і не чула. Настаўнік фізкультуры Леанід Сіліцкі вылучыў рослую працаздольную дзяўчыну. 1 верасня Каці Хадатовіч трэба было прайсці кантрольнае тэсціраванне па лёгкай атлетыцы, а праз 10 дзён па веславанні. Але купец з веславання, які прыязджаў у вёску, угаварыў будучую зорку не паказваць добрых вынікаў у лёгкай атлетыцы. Так яна апынулася ў веславанні. Першы спартыўны збор прайшоў у Лідзе. Там спачатку Кацю пасадзілі ў лодку-адзіночку. Эксперымент не абнадзейваў. Яна працавала вёсламі так няўміла, што некалькі разоў перавярнулася. Тады яе паспрабавалі ў лодцы-васьмёрцы. «Чую», – расказвала алімпійская чэмпіёнка. «Трэнеры кажуць, што нічога з мяне не атрымаецца, але гэта толькі падахвоціла». У дзень яна праходзіла ў лодцы па 40-50 кіламетраў, але пасля таго, як на першынстве рэспублікі васьмёрку, ў складзе якой была Каця, заваявала трэцяе месца, яна раптам заявіла аб тым, што пакідае веславанне. Трэнеры не чакалі такога ад ціхоні і маўчунні. Вырашылі, што ў чымсьці перагнулі палку. Але ў чым? Пачалі разбірацца, бо вынікі ж яе стабільна паляпшаліся, і выпускаць такую здольную спартсменку было б недаравальна. Пазней яна прызналася. Не магу сказаць, што была ў захапленні ад васьмёркі. У вялікім экіпажы складана ісці ў нагу. Адзін стаміўся, другі нічога не хоча, трэці нервуецца, у чацвёртага яшчэ нешта, а двое ці трое працуюць за ўсіх. І яе зноў перасадзілі ў адзіночку. І рашэнне аказалася правільным.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё

0: Так сустракаюць гасцей на чачэрскай зямлі ў вёсцы Батвінава, дзе хлеб усяму галава, бо тут бадай галоўны цэнтр прыцягнення жыхароў і турыстаў музей хлеба. Ён пачынаўся з казыманькі і печы, потым вырас у паўнацэнны аб'ект з рознымі карыснымі цікавымі атрыбутамі, хоць і каза і печ засталіся. Прыязджайце знаёміцца, моркву прыхапіце, жывёлка вельмі паважае гэты караняплод. Ну а печ таксама не пакіне сябе без увагі. Без яе хлеб не выпечаш, не ўмееш, навучым на майстар-класах. А пакуль падрыхтоўчы працэс. Рэцэпт запісваем. Падзеліцца наш гід, гаспадыня музея хлеба Ірына Нікішова.
1: Пшанічны хлеб, як мы пяком, вось гэты рэцэпт на 1,5 літра вады цёплай, 100 грам дражджоў, 100 грам или можна меншы падсолнечнага масла, цукар па вкусу. Это сразу водичку, это все размешиваем. Сольку, сахар, подсолнечное и дрожжики в теплой воде размешали. Потом 2 килограмма муки. Просеиваю туда и размешиваю. И даю подняться один раз. Раз поднялся, потом обминаем. Формы в это время подогреваются. Потом, когда второй раз поднялся, приходим в формочку, мажем подсолнечным маслом, чтобы не пролипало это. Делим такие набуханочки и ложим у кожные. И вот с этого с 1,5 литра выходит 6 булок хлеба.
0: Хлеб хай атрымліваецца і ў прамым сэнсе выходзіць печы, а ў печ адпраўляюцца вілкі. Да гэтага імі сустракалі гасцей на дварэ. З сэнсам.
1: Ну, гэта такі вот вілачкі, мы праз вілкі ходзім два разы, я кажу, шуткую, чтоб не хапала нас некая зараза. Пагэтаму мы вось так самі сабе паверылі, прыдумалі і прадаўжаем працаваць з гэтым. Всё, што ў нас негатыў, які сабраўся на вілку, парім усё дрэнна на гэтым агні. Все, спалили, нехай оно огонь спаливай, а нам только заставляю. Все доброе, чистое, светлое и здоровье дает. И становим сюда, и потом починаем есть, пить, гулять, и все, чтобы у нас доброе отбилось.
0: А еще это можно попросить у домовика, докладней пары, какие на печи сядят.
1: Вот мы загадываем ожидание, детки держатся и дорослые за ножки, и гэтые наши домовички обовязково вспомниваются. Если так само, добро верить. Духовное, я говорила, загадывать, все духовное, бо у наших домовичков малые денежки.
0: Затое сэрца вялікае. Калі вядома верыць, што гэта так, верыць, што спраўдзіцца, жыццявіцца, увасобіцца, якія сінонімы не называй, вынік адзін. Будзе, усё будзе добра. Так што прыязджайце ў Батвінава, у саму вёску і ў музей хлеба, адпачываць, каштаваць, даведвацца новае, вяртацца да сваіх каранёў. Пакуль усё. Пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геолокация. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Фронтмен амерыканскага рок-гурта Atreyu Брэндан Салер расказаў аб наступным альбоме The End is Not The End. Ён падкрэсліў, што на гэты раз праца над пласцінкай ішла інакш. Упершыню за кар'еру ўдзельнікі гурта загадзя абмеркавалі канцэпцыю і стыль. Мы заўсёды ішлі сваім шляхам і не ўпісваліся ні ў панк-рок, ні ў метал, ні ў хардкор, ні ў які-небудзь іншы жанр. Мы нібыта злучылі іх усе, падсумаваў Брэндан. Сёння слухаем сінгл «Children of Light». У яго запісі, між іншым, прыняў удзел былы вакаліст «Сепультура» і цяперашні фронтмен «Soulfly» Макс Кавалера. Удзельнікі калектыву адзначылі, Children of Light стваралася з улікам першабытных матываў. Мы так хацелі, каб Макс прыняў удзел у запісе, і для нас вялікі гонар падзяліцца гэтай песняй з легендай. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома і слухаем навінку.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра тое, што лёс усяго жыцця можа вырашыць адзін чалавек. У 1988 годзе Роксет ужо былі суперзоркамі ў Швецыі, але іх амерыканскі лейбл лічыў, што гэтая музыка не падыходзіць для рынку ЗША. І нават не збіраўся выпускаць там іх альбом. Усё змяніў Дзін Кушман, амерыканскі студэнт па абмене, які вучыўся ў Швецыі. Яму так спадабаўся альбом «Look Sharp», што ён прывёз пласцінку дадому ў Мінеапаліс. Дзін прыйшоў на мясцовую радыёстанцыю і літаральна ўпрасіў дыджэя паставіць песню «The Look». Рэакцыя слухачоў была выбуховай. Тэлефонную лінію радыёстанцыі абарвалі з пытаннямі, што гэта за гурт, дзе набыць гэтую песню. Дыджэй зрабіў копіі пласцінкі і разаслаў калегам на іншыя станцыі. У выніку, калі амерыканскі офіс лейбла нарэшце прачнуўся, «The Look» ужо была хітом нумар адзін у чартах, хоць афіцыйна нават не прадавалася ў крамах. Гэта быў беспрэцэдэнтны выпадак у гісторыі поп-року. Рока. Слухаем трек, які заваяваў свет дзякуючы аднаму заўзятаму студэнту. Roxette, «The Look».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Марк Нопфлер вядомы сваёй хірургічнай дакладнасцю ў ігры пальцамі. І гэтая ж цяга да дасканаласці прывяла яго да аднаго з самых рэдкіх і прыгожых аўтамабіляў у свеце – Мазерати 300S. Гэта не проста машына, гэта гоначны балід залатой эры аўтаспорту. Вось што робіць гэтага звера асаблівым. Было выпушчана ўсяго каля 30 экземпляраў. Гэта сапраўдны калекцыйны святы гра. Трохлітровы шасціцыліндравы матор магутнасцю каля 260 коньскіх сіл. Для сярэдзіны 50-х гэта была касмічная моц. Алюмініевы кузаў ад ателье Фантучы. Яго лініі настолькі гарманічныя, што машына выглядае хуткай, нават калі стаіць на месцы. Але галоўны факт у тым, што Нопфлер не з тых калекцыянераў, якія хаваюць машыны ў гаражах. Ён сапраўдны гоншчык. Марк регулярна удзельнічае ў гонках і кажа, кіраванне такой машынай падобна да ігры на старой гітары. Ты павінен адчуваць кожную вібрацыю, кожны рух механізма. Гэта не лічбавая імітацыя, гэта жывая сіла. Для Нопфлера Мазерати 300S гэта фізічнае ўвасабленне яго музыкі. Вытанчаная, магутная і абсалютна вечная. Слухаем трэк, які гучыць гэта жа філігранна, як праца рухавіка Мазерати. Марк Нопфлер, Камерада.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Каменецкім раёне работнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях знайшлі 7-гадовую дзяўчынку, якая згубілася. Для пошукаў былі задзейнічаны 7 адзінак тэхнікі і 21 чалавек. Дзяўчынку выявілі ў вадзе на адлегласці 150 метраў ад берага. Ёй аказалі неабходную меддапамогу, у шпіталізацыі дзіця не мела патрэбы. Мастацкі фільм «Брэсцкая крэпасць» напярэдадні Дня перамогі 6 мая пакажуць у рускім доме ў Мінску. Гэта расійска-беларускі ваенна-гістарычны кінапраект. Рэжысёр Аляксандр Кот, аўтар ідэі Ігар Угольнікаў. Карціна расказвае аб гераічнай абароне Брэсцкай крэпасці, якая першай прыняла на сябе ўдар 22 чэрвеня 1941. Пачатак сеансу ў 17:30, уваход вольны. Першы этап праекта па стварэнні чырвонай пароды кароў завершаны ў Беларусі. Як адзначыў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Владзімір Каранік, прайшла адаптацыя дацкіх чырвоных кароў для выкарыстання ў сферы аграпрамысловага комплексу Беларусі. Селекцыйная работа вядзецца ў некалькіх гаспадарках, у тым ліку на тэрыторыі эксперыментальнай базы Вусця ў Аршанскім раёне. Наступны этап – дакладнае вывядзенне генетычных маркёраў высокай захавальнасці жывёл, а затым вывядзенне сваёй пароды. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукавам, вуліцах Дамашэўскай, Радыяльнай, Ваўпшасава, Кіжаватава, Прытыцкага, Маскоўскай і Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Віцебскім і вуліцы Чалюскінцаў. У Гродні на вуліцах Паповіча і Брыкеля, у Брэсце на вуліцы Піянерскай, Варшаўскай, Шашым, у Гомелі на вуліцы Савецкай.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, хто нас спыніць, калі такое надвор'е ў нас за вакном? Мы з вамі ў чацвер развітваліся, была такая незразумелая то ли восень, то ли зіма і снег, а зараз вяртаемся ўжо на гэтым тыдні, і амаль што 5 хвілін да лета ў нас застаецца. Так, вось такія першыя вялікія майскія выхадныя ў нас праляцелі. Спадзяюся, вы паспелі адпачыць, і сёння спіны вам не кажуць. У двухкосці бярэм дзякуй за вашу такую плённую працу, таму што, ну, разумела, сезон ён распачаўся. Сябрэм, ну і спадзяюся, што вы магчыма ўжо паспыталі ўласнае прыгатаванне шашлычок, таму што вось на выхадных у нас у казачным лесе такія пахі былі з усіх двароў. Прыйшлося, што прыйшлося? Прыйшлося далучацца да гэтай кампаніі. Таму вось так, сябры, ну і вам дзякуй за тое, што вы далучыліся да нас сёння. Усім яшчэ раз добрай раніцы. Як заўсёды, 2 гадзіны у нас наперадзе добрай музыкі, настрою, ну і спадзяюся, дзесьці карыснай інфармацыі. Давайце гэтую раніцу, калі вы яшчэ не паспелі гэта зрабіць, пачнём спецыялунка, таму што гэта прыродны антыдепрэсант, які дапамагае знізіць трывожнасць, павысіць самаацэнку, гэта адзначаюць псіхолагі. Нават адзін пацалунак спрыяе выкіду ў кроў гармонаў шчасця, дафаміну, сератаніну і аксітацыну. Яны, пацалункі, вядома, змяншаюць узровень картызолу, дапамагаюць нервовай сістэме перайсці ў спакойны стан і эфектыўна спраўляцца з турботай. Ну, вось, калі ёсць такая магчымасць збіраць на працу, зрабілі гэты пацалунак, і вам прыемна, і таму, каго вы пацалавалі, ну, і яшчэ гэтай нервовай сістэме таксама карысна. Ну, і вядома, калі гэта рабіць аднойчы, эфект, ну, не такі будзе, а калі гэта на запас рабіць штодня, то я так разумею, праз місяцок, можа 2-3, вось як комплекс гэтых вітамінаў ўжываеш, гэта ўсё будзе працаваць. Ну а мы з вамі, сябры, і працуем, і адпачываем разам. Мене зовуць Васіль Даніла, усім яшчэ раз добрай раніцы, панядзелка. За гукарэжысёрскім пультам сёння Святлана Антонова, і мы будзем рабіць для вас гэту раніцу разам. Далей у нас Google Бардэла, паслухаем абавязкова гэтых такіх жывых хлопцаў, як я кажу. Ну, панядзелак у раніцу і такі настрой нам патрэбны. Ну, а я ў хуткім часе вярнуся і раскажу, што ў нас адбываецца сёння на дарогах сталіцы ў нашым надзейным навігатары. Заставайцеся на хвалі.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Сябры, калі вы ў суботу ўвечары рухаліся ў горад, то вы ведаеце, што там адбывалася, асабліва на ручаях. Гэтыя пробішы такія немагчымыя. Ну і там яшчэ гэтыя дарожныя работы ідуць, і такія ўспаміны, канешне, звычайна. Але ж было вельмі цёпла, вельмі прыемна, у тым сэнсе, што даўно не адчувалі такога. Ну, я спадзяюся, і вельмі прыемна, сябры, вось было адзначаць, там я бачу, стаяла машына на аварыйках, і людзі да яе пад'язджалі і пыталіся, ці патрэбна дапамога, нешта прапаноўвалі. Вось гэта адказнасць, гэта такая добрая рыса кіроўцаў сталіцы, яна адзначаецца. Сябры, ну, а мне трэба адзначыць пробкі, таму што сёння агульныя 6 балаў. Вось так пачынаецца ў нас раніца, і адразу давайце дэтэзі адзначым. Яно ёсць, правы рад у 7.57, яно пазначана на праспекце Машэрава, паблізу скрыжавання з вуліцай Куйбышева. Таму, сябры, будьце, калі ласка, уважлівы. Там жоўтая стрэлка, стрелочки, а лишь яны, магчыма, будуць чырвоныя. Чырвоныя стрелочки у нас тут на вуліцы. Што тут? Вуліца Чырвоная. Яна праспект Незалежнасці. У нас ўсё тут чырвоным пазначана. Што у нас на праспекце? Можа, таксама ДТЗ не пазначана, але ж, сябры, будьце, калі ласка, уважлівыя. Там гэтыя пробачкі ёсць. І калі гэта частка вашага маршрута, ну, глядзіце самі. Так, у нас на Янкі Купалы таксама чырвоныя стрэлачкі. Ад праспекта Незалежна. Ну, і бок праспекта, тут у абодва бакі. Першамайская чырвонымі пазначана. Пазначана. Таксама у нас ёсць чырвоныя на вуліцы Якуба Коласа. Яна так амаль што ўся ў чырвоным пазначана. У абодва бакі у нас на на Даўгінскім тракце чырвоныя стрэлачкі ёсць. Давайте паглядзім на ШМКАД. Як заўсёды, трэба яго таксама з раніцы адзначыць. Пакуль што, не, ёсць тут чырвоныя, дзе матылі з вуліцы Прытыцкага. Сябры, вось тут чырвоненькім пазначаны, ну, не такі невялікі ўчастачак, ДТЗ не пазначаны. А так, наогул, не зялёненькі на ШМКАДзік. Так, ёсць, дзе вуліцы Францыска Скарына, таксама тут гэта з'езд такі на МКАД. І гэты участак у нас чырвоны. Таму, сябры, будьце уважлівыя, там яшчэ ёсць гэтыя работы. Так што будьце, калі ласка, максімальна уважлівыя. Ну і давайте паглядзім, дзе ў нас сёння працуюць камеры кантролю хуткасці. Ёсць такая інфармацыя ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну, напрыклад, мы адзначаем Брест, вуліца Піянерская і Варшаўскай шашы, Гомеля, вуліца Савецкая, у Гродна, Магілёў і ў Мінску таксама яны ёсць, дзе дакладна, калі ласка, усё гэта глядзіце ў нашым тэлеграм-канале Дзяржаўтаінспекцыі. Там ёсць інфармацыя пра мабільны камер кантролю хуткасці, дзе яны працуюць. У хуткім часе зноў вярнуся, у нас ёсць інфармацыя ад зорачак, што нам рабіць на гэты дзень, якія нам наканаванні. Я абавязкова буду озвучивать. Ну, а пакуль что All Time Low с композицией White Lass.

0: Эзотерикум.
1: Ну, сябры, на початку тыдня такие коротенькие, если не будут парады озерышек, а лишь, спадзяюся, егду сюда корыстные. Починаем по традиции за Вену. Ваша активность принеси плен, а лени все дни однольковые. Ну, я думаю, с понеделька по пятницу тут разные истории могут отбываться. Тяльцы, не предавайтесь, не надрывайтесь, докладней, а ле и не лянуйтесь. Где тут, знаете, эту золотую середину, как бы не надорваться и отпадшить и так далее. Ну, тяльцы, ведаете, что робить. Так, близняты, усё де як по масле, але будьте осторожны с эмоциями, можно и подслизнуться. Раки, споборницкий дух пойдет на корысть. Только не вядома, кому? Вам, ти супернику, но будем надеяться, что миновито вам. Вы будете переможцем у некой ситуации. Лев, осторожность у карьеры и терпение у семьи – это ваши головные темы на этом тыдне. Девы, вы будете выглядать удачливыми и авторитетными. Ага, попробуйте поспрачаться сегодня с девами. Який вынік будзе? Шалі, пазбягайце крытыкі, будьце мякчы. Ну, шалі. Сёння вам прыйдзецца вагацца крышку большым звычайным. Скарпіёны, вучыцеся ў іншых. Змяняйце сябе. Ага. Не сабе, сябры, а сябе. Дакладна. Ну, не ведаю. А не, ёсць у мяне знаёмыя скарпіёны, якія вучацца ў лепшых, так. Ну і самі яны час ад часу любяць быць гэтымі ментрамі, як кажуць. Стральцы, пазітыў, творчасць і абнаўленне адносін. Гэта тры асноўныя плыні, па якіх вы будзеце ісці. Ну і казярогі, абмяркоўвайце, але не спрачайцеся, а? Як вам такое ад зорачак? Водалей, сачыце за грашыма і лавіце момант. Ну, мы ўсе крышку павінны быць водалеямі. Ну і рыбы. Зносіны прыносяць радасць і карысць. Вось гэта добра. Гэта добра, калі побач з табой прыемны чалавек, які можа і радасць, і карысць прынясці. Ну і сябры, што мы прыносім яшчэ ў эфір? Ага, гэта святочная падзея. Адзін я не змагу справіцца з гэтай задачай, таму ёсць памочніца наша Ванеса. Яна ў хуткім часе прыйдзе, раскруце калаварот, што там атрымаецца. Будзем адзначаць, ну і пра рок-факты і рок-падзеі гэтага дня не забывайцеся. Ну а пакуль што ў нас будзе, як заўсёды, яскрава. Чаму? А таму, что The Offspring будет с композицией Light It Up.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Так, сёння карысны у нас святочны калаўрот. Сябра Іванес прыйшла, крутанулась і пайшла, ну, зрабіла працу. Всё, што яшчэ трэба. І сёння даволі цікавы такі факт. Вызначыўся дзень раджэння складанага парасёна, адзначаецца менавіта 4 мая. У гэты дзень у 1715 годзе ў Парыжы французскі вынаходнік і фабрыкант Марыус прадставіў першую кампактную мадэль складанага парасёна, замяніўшы цяжкія канструкцыі з шоўку на больш практычную шчыльную тканіну, хаця парасоны і існавалі з якой там 11 стагоддзя да нашай эры ў Кітаі. Менавіта складаны аксесуар для абароны ад дажджу вядзе гісторыю з пачатку 18 стагоддзя. Ну, сёння можа ад дажджу вам не трэба абараняцца, але ж, сябры, вядома, што пачатку ў тым самым Кітаі парасоны выкарыстоўваліся, каб абараняцца ад сонейка. Вось так. Ну і потым доўгі час яны яшчэ выкарыстоўваліся, ну, можа, і да гэтага таксама, каб не толькі ад дажджу, ну і ад сонца выкарыстоўваць гэты аксесуар можна. Таму вось такі фактик адзначаем. Ну і рок-падзею гэтага дня таксама не збываемся, таму што ў 1972 годзе хлапец яшчэ нарадзіўся Майк Дернт, гэта бас-гітарыст і бэк-вакаліст гурта Green Day, хоць асноўны аўтар песен, відавочны вакаліст Білі Джоэл Армстронг, Майк таксама пісаў вершы да некаторых кампазіцый. Ну і давайте мы сёння Green Day паслухаем літаральна праз імгненне. Я ўжо накіроўваюся ў наступную гадзіну, дзе вас задавальненнем буду чакаць, таму што там у нас і пена дзён нашых будзе збірацца, і ракавыя думачкі, і тлумачалачка. Ну і, канешна, сябры, для тых, хто з рулём, будзе інфармацыя. Ну а на пачатку наступнай гадзіны не прапускайце чарговы выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Карэлію звязаў прамы авіярэйс. Рэгулярныя палёты паміж Петразаводскам і Мінскам будуць выконвацца раз на тыдзень па нядзелях. Завершыцца сезон 13 верасня. Меры дадатковай падтрымкі маладых даследчыкаў рыхтуюць у Беларусі, паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Каранік. Абмяркоўваецца пытанне выплат за тое, што кандыдат абараніўся пасля аспірантуры ва ўстаноўленыя тэрміны. Гэта дадатковая падтрымка маладых даследчыкаў, якія аператыўна і на добрым узроўні выканалі навуковую працу. Таксама абмяркоўваецца ўзровень падтрымкі кіраўнікоў. Вялікую тэматычную праграму рыхтуе Магілёўскі абласны драматычны тэатр да Дня перамогі. Усе мерапрыемствы будуць аб'яднаны праграмай маладзёжнай патрыятычнай акцыі «Скажы сваё слова за мір». Старт акцыі дадуць 5 мая адкрыццём выставы работ выяўленчага мастацтва і фатаграфіі «Боль душы». Таксама правядуць конкурс чытальнікаў і паказы спектакляў. Дарожную разметку обновить сегодня на улице Лабанка. Дежурная инспекция просит водителя уличивать эту информацию при выборе маршрута. У Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ад 25 до 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве, Гомелі, Брэсце і Гродні 25-27, у Віцебску 26-28, у сталіцы до 27 градусаў цяпла без ападкаў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Гляди, кольки тут усяго. Газеты, часопісы.
7: А ты на заголовки гэтые погляди.
6: Ага, не збиралася.
7: Бена дзён наших.
8: Сябры, калі раней для атрымання такіх больш моцных эмоцій нам патрэбна было, не ведаю, ну, глядзець добрае кіно, ці не добрае навогу кіно, чытаць кнігі, слухаць музыку і гэтак далі, сёння проста гартай стужку навін, тое, што зрабілі навукоўцы, некія мемчыкі, і ўсё гэта табе будзе адразу, табе дафаміну такую порцыю будзе выдаваць, што я проста не ведаю. Вось шарговае даследаванне навукоўцаў. Вы толькі паслухайце. Птушкі. Пра гарадскіх птушк сёння будзе размова. Дык вось яны, гэта галубы, вераб'і і вароны, адчуваюць большы страх перад жанчынамі, чым перад мужчынамі. Гэта высветлены навукоўцы. Птушкі ляцяць пры набліжэнні жанчын на адлегласць прыкладна на метр далей, чым пры набліжэнні мужчын. Даследчыкі мяркуюць, што прычына у натуральным паху і эвалюцыйнай памяці, якая захавалася з тых часоў, калі жанчыны таксама актыўна ўдзельнічалі ў паляванні. Мне вось цікава, колькі часу, колькі грошай, колькі ўсяго было патрачана на тое, каб вось высветліць то, колькі людзей, чалавек гадзін, каб высветліць, што птушкі, гарадскія гэтыя птушкі, яны на метр далей адлятаюць, калі жанчыны да іх прыбліжаюцца. Ну і вось так, сябры, як гэта працуе? Якая карысць у гэтага даследавання? Я не ведаю, можа там нікі, гэта, скажуць, вось ДНК там і гэтак далей, трэба нам расшыфроўваць, і гэтыя ўсе памяці, яны закладзеныя і праз птушак, і эвалюцыя, і гэтак далей, і гэтак далей. Я не ведаю. Но ведаю, што вось мы жывем зараз у такім свеце. І калі вы, можа, вы самі паназіраеце, вось, дарэчы, калі вы з другой палоўкай будзеце рухацца, ці проста паглядзіце на кагосьці, хто рухаецца, ці сапраўды гэта так атрымліваецца, нашы беларускія птушкі таксама гарадскія, яны далей, ну, можа, не на метр, на паўметра, ну, не ведаю, можа, і на метр адлятаюць, калі да іх жанчына ці мужчына приближаются. Сябры, будет чем заняться на черговой прогулке. Ну, а мы с вами рухаемся. Далее у нас есть еще подказки, какие тычатся роковых думочек. Там про песню будут подказочки черговые. Дочакайтесь, коли ласка. Ну, а пока что заставайтесь на хвале. Всем доброй раницы.

Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. А калі вось так, сябры, зрабіць правакацыйную музычную кампазіцію, і там усё наадварот не так відавочна, як думаюць тыя, хто ў першыню слухаць гэту песню, не з'яўляецца прыхільнікамі і глядзяць толькі на назвы і так далей. Сябры, ну, гэта музыка, гэта творчасць, гэта сапраўднае мастацтва, там не ўсё так відавочна, трэба глядзець, паслухаць, паразважаць і так. Тады табе гэтыя таямніцы адкрываюцца. Ну што, як я абяцаў, падказкі пра музычную кампазіцыю падчас запісу ў студыі адбываліся дзівацтвы. Самадвольна адключалася святло, з'яўляліся так званыя плямы холаду. А? Кульмінацыяй містыкі стала аўтакатастрофа прадзюсара, пасля якой рамонт машын абышоўся роўна. Увага, у 666 фунтов стерлингов. Жахліва. Знакаміты крык вакаліста ў пачатку песні. Адзін з самых вядомых у хэві-метале. Як вам такія падказкі? Успомніце тое, што я вам казаў пра назву, пра гэты гурт навогу, пра яе такія геаграфічныя асаблівасці. Ну і ўсё гэта павінна вам даць правільны адказ, які мы ў хуткім часе напрыканцы гэтай гадзіны абавязкова паслухаем. Ну і хтось з вас будзе яшчэ і пераможцам. Сябры, чакаю вашы варыянцікі, ну а вы пакуль што чакаеце нашу тлумачалачку, у хуткім часе вярнуся і сёння пазнаем, што значыць чарговая беларуская мовнае слово. Ну а пакуль што заставайцеся на хвалі Радыё Сталіца.

0: Чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Ну што, сябры, чарговае слово сёння будзе дададзена ў вашу лексічную скарбонку, а можа вы яго ведаеце, зноў аднавіце свае веды. Але ж перш за ўсё трэба адзначыць у дзяржканале, а то у канале дзяржаўтаінспекцыі ёсць інфармацыя пра тое, што за ДТЗ паблізу будынка нумар 220 па праспекце Незалежнасці ускладнены рух па праспекце з боку вуліцы Фогеля ў напрамку вуліцы Рагачо. Узкай. Вось супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі там працуюць, ну і кажуць, будзе дададзена. Так, наконт слова. Ці ведаеце вы, што такое крыжаванка? Крыжаванка. Ці калі-небудзь вы сустракаліся ў сваім жыцці з гэтымі крыжаванкамі? Ну, я вам хачу адзначыць, сябры, крыжаванка у свой час для некаторых людзей гэта было тое самае, што зараз сеткі, вось гэтыя рылсікі, калі вы гэта ўсё глядзіце, і вось сёння на грамадскім транспарце дабіраўся да працы і гляджу, сябры, ну, калі параўноўваць, раней сядзелі людзі з крыжаванкамі, а зараз з мабільнымі тэлефонамі. Ці здагадаліся вы, што такое крыжаванка? Ну, я спадзяюся, што здагадаліся. Сябры, гэта насамрэч, калі казаць па-руску, ну, это не зусім па-руску, кроссворд. Вось так, сябры, крыжаванка, гэта калі ёсць некія падказачкі на конт слоў, і там павінны супадаць літары па вертыкалі і па горизонтали, як кажуць. Так, вось, гэта і ёсць крыжаванка. Чым не нагода набыць сабе і, можа, вось, гэту лампавую, як кажуць, атмасферу атрымаць. Ну, а ў нас сёння яшчэ адна зорачка і задачка была, якую вы разгадалі. За гэта вам вялікі дзякуй. У нашых ракавых думках, што за кампазіцыя, які гурт у нас будзе гучаць зараз. Я вам абяцаў напрыканцы гадзіны у якасці правільнага адказа. Так, сябры, сёння гэта Iron Maiden, класіка heavy metal, ну і кампазіцыя The Number of the Beast. С вами слухаем. На гэтым у панядзелак развітваемся. Вам усім дзякуй за прыемную кампанію. З вами былі сёння, мяне зовут Василь Данілаў і Святлана Антонова. Яна адказвала за наш музычны настрой. Завтра раніцай пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии за выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Беларусі пачынаецца выплата матэрыяльнай дапамогі да дня перамогі, паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Аднаразовая матэрыяльная дапамога будзе выплачана па 8 мая. Па 5 тысяч атрымаюць інваліды і ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, 2,5 тысячы ўзнагароджаныя ордэнамі або медалямі СССР. Акрамя таго, 1,5 тысячы выплацяць членам сем'яў ваеннаслужачых, партызан і падпольшчыкаў, якія загінулі ці зніклі без вестак у гады Вялікай Айчыннай. Патрыятычная акцыя, прысвечаная подзвігу партызан Полацка-Лепельскай зоны, пройдзе сёння ў мемарыяльным комплексе «Прарыў» ва Ўшацкім раёне. Пачнецца мерапрыемства з конкурсу сцэнічнага майстэрства ў 15 гадзін. Таксама для гледачоў выступіць узорна-паказальны аркестр Узброеных сіл Беларусі. Арганізуюць працу палявой кухні, тэматычныя пляцоўкі і фотазоны, выязны гандаль і выставу продаж сувенірнай прадукцыі. Атапляльны сезон завершыцца ў Магілёве. Адпаведнае рашэнне прынялі ў гарвыканкаме. Цяпло перастане паступаць у жыллёвы фонд, установы адукацыі, дзіцячыя дашкольныя, лечэбна-прафілактычныя, медыцынскія ўстановы, а таксама ва ўстановы сацыяльнага забеспячэння, музеі, дзяржаўныя архівы, бібліятэкі, гасцініцы, размешчаныя на тэрыторыі Магілёва. У махлярства няма выходных. У нядзелю беларускія міліцыянеры прынялі каля 100 паведамленняў аб званках тэлефонных аферыстаў. Зарэгістраваны 4 злачынствы, учыненыя з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Прыпыненыя расходныя аперацыі па 30 рахунках. Таксама праваахоўнікі затрымалі 2 кур'ераў аферыстаў.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Дзень прэзідэнта стартуе з міжнароднага парадку дня. Аб гэтым паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Сёння Александр Лукашэнка сустрэнецца з надзвычайным і паўнамоцным паслом Сербіі ў Беларусі і Злучаных Штатах Ілінай Вукайловіч. На парадку дня развіццё двухбаковых адносін, эканамічнае супрацоўніцтва і новыя пункты росту ў партнёрстве Мінска і Белграда. Падрабязнасці ў наступных выпусках. У Беларусі пасеялі 67% яравых культур, аб гэтым паведамілі ў Мінсельгасхарчэм. Выкананы план пасеўбе цукровых буракоў, кукурузай ва ўсіх рэгіёнах засеяна 47% плошчаў ад плана. Сеўба яравога рапсу выканана на 97%. Бульба ва ўсіх рэгіёнах краіны пасаджана на 40% плошчаў ад плана. Брэст рыхтуецца маштабна святкаваць 81-ю гадавіну вялікай перамогі. Праграма пачнецца заўтра з кніжнага фестывалю на бульвары Шаўчэнкі 3. На чацвер запланавана ўрачыстая цырымонія пахавання астанкаў абаронцаў Брэсцкай крэпасці. У пятніцу адбудзецца цырымонія адкрыцця мемарыяльнай дошкі ганаровому грамадзяніну Брэста і гарадскі фестываль паветраных змеяў. 9 мая ў парку культуры і адпачынку разгорнецца выстава ваеннай тэхнікі, урачыстая шэсце, мітынг і цырымонія складання кветак да вечнага огнём. Ацяпляльны сезон завяршаецца ў жыллёвым фондзе і на аб'ектах сацыяльнай сферы Гомеля. Цяпло перастане паступаць ва ўстановы адукацыі, тэатры, бібліятэкі, медыцынскія ўстановы, дзяржаўныя архівы. Пасля гэтага пачнецца перыяд падрыхтоўкі цеплакрыніц да новага асенне-зімовага перыяду. Дорожная аварія з удзелам трох транспартных сродкаў адбылася ў Мінску. Па даных дзяржаўнай інспекцыі, пацярпеў пасажыр аўтобуса, які сутыкнуўся з маршруткай і легкавым аўтамабілем на праспекце Незалежнасці. Мужчына шпіталізаваны, прычыны і абставіны здарэння высвятляюцца. У Мінску зараз 24 градусы цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ад 25 до 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве, Гомелі, Брэсце і Гродні 25-27, у Віцебску 26-28, у сталіцы 25-27 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Вітаю з вами Данута Антілеўская. У год беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Кацярына Карстан, двухразовая алімпійская чэмпіёнка. Мала хто ведае, што ў далёкім 1987 годзе паміж трэнерамі з Мінска разгарнулася барацьба за дзяўчыну з вёскі Асечана Крупскага раёна Мінскай вобласці. Каця Хадатовіч, малодшая і вельмі паслухмяная, была шостым дзіцём у дружнай сям'і. Хадзіла ў школу за 15 кіламетраў, дапамагала бацькам па гаспадарцы. І паколькі побач не было аднагодак, гуляла з суседскімі хлопчыкамі ў футбол і хакей. Спачатку ў школу, дзе вучылася Каця, прыехалі з Мінска трэнеры па лёгкай атлетыцы, а потым па акадэмічным веславанні, відзе спорту, пра які яна ніколі і не чула. Настаўнік фізкультуры Леанід Сіліцкі вылучыў рослую працаздольную дзяўчыну. 1 верасня Каці Хадатовіч трэба было прайсці кантрольнае тэсціраванне па лёгкай атлетыцы, а праз 10 дзён па веславанні. Але купец з веславання, які прыязджаў у вёску, угаварыў будучую зорку не паказваць добрых вынікаў у лёгкай атлетыцы. Так яна апынулася ў веславанні. Першы спартыўны збор прайшоў у Лідзе. Там спачатку Кацю пасадзілі ў лодку-адзіночку. Эксперымент не абнадзейваў. Яна працавала вёсламі так няўміла, што некалькі разоў перавярнулася. Тады яе паспрабавалі ў лодцы-васьмёрцы. «Чую», – расказвала алімпійская чэмпіёнка. «Трэнеры кажуць, што нічога з мяне не атрымаецца, але гэта толькі падахвоціла». У дзень яна праходзіла ў лодцы па 40-50 кіламетраў, але пасля таго, як на першынстве рэспублікі васьмёрка, у складзе якой была Каця, заваявала трэцяе месца, яна раптам заявіла аб тым, што пакідае веславанне. Трэнеры не чакалі такога ад ціхоні і маўчунні. Вырашылі, што ў чымсьці перагнулі палку. Але ў чым? Пачалі разбірацца, бо вынікі ж яе стабільна паляпшаліся, і выпускаць такую здольную спартсменку было б недаравальна. Пазней яна прызналася. Не магу сказаць, што была ў захапленні ад васьмёркі, у вялікім экіпажы складанасці ў нагу. Адзін стаміўся, другі нічога не хоча, трэці нервуецца, у чацвёртага яшчэ нешта, а двое ці трое працуюць за ўсіх. І яе зноў перасадзілі ў адзіночку. І рашэнне аказалася правільным.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё 101.6.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Адносіны паміж Беларусю і Сербія складваюцца добрыя, нягледзячы на пэўныя нюансы. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы з паслом Сербіі Ілінай Вукайловіч. Беларускі лідар адзначыў, што гэтая краіна заўсёды была раздражняльнікам заходніх дзяржаў. Александр Лукашенко выказаў разуменне, што Сербіі няпроста, паколькі яна не мае мяжы ні з Беларусю, ні з Расіяй, якія ў любую хвіліну гатовы аказаць матэрыяльную, фінансавую ці эканамічную падтрымку. Беларусь упершыню ўвайшла ў дзясятку самых папулярных напрамкаў расійскіх турыстаў на май. Такія даныя прыводзяцца на сайце Асацыяцыі тураператараў Расіі. Эксперты адзначылі, што на гэтыя майскія выхадныя вырасла папулярнасць кароткіх сіці-брэйкаў у нашу краіну. На Мінщині у господарчий оборот сьогодні утягнуто 420 пустуючих домов, повідомили облвиконкамі. З їх 120 продали. Причим 35 пустуючих домов було продадено за одну базовую величиню. Гэта магчимость для людей набыть пустуючий дом, знести його і розпораджатися земельним участком на своє меркаванне. Насычаную святочную праграму падрыхтавалі ў Мінску да 9 мая. Галоўнай лакацыяй свята стане пляцоўка ля палаца спорту, дзе кульмінацыя канцэрт з удзелам зорак беларускай расійскай эстрады. Таксама разгорнецца кірмаш, які будзе працаваць і 10 мая. Лушыцкі сядзібна-паркавы комплекс прапануе гістарычную рэканструкцыю квест «Школа маладога байца». Завершыцца свята ў 11 вечара святочным салютам.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія слухачы радыё «Сталіца» і аматары рока. У студыі вядучая Алла Іванова, і в нашым эфіры пачынаецца шоу «Ну і дзянёк». Вясна набірае абароты, працоўны тыдзень новы таксама пасля працяглых выхадных пачынаецца. Трэба шмат сіл, эмоцый і, канешне, усялякіх уражанняў. Гэта мы вам і прапануем атрымаць на працягу бліжэйшых 2 гадзін. Сёння сусветны дзень шчодрасці, ну і гэтай шчодрасцю і разам з рок-музыкантамі мы будзем з вамі дзяліцца. Сябры, будзем высвятляць, ці ўласціва велікадушнасць і клапатлівасць рокерам увогуле, ну і, канешне, на якія шчодрыя ўчынкі здольны рок-музыканты. Далучайцеся да нашага эфіру, да нашага абмеркавання тэмы «Сусветны дзень шчодрасці». Гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Для тых, хто жадае далучыцца, гэта можна зрабіць па нашым новым нумары +375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Безумоўна, многія з вас ведаюць, што ў гісторыі рока шмат выпадкаў, калі вядомыя музыканты бескарысліва ад чыстага сэрца дапамагалі незнаёмым людзям. І таму сённяшняя пяцёрка топ-рок-фактаў будзе прысвечана тэме сусветнага дня шчодрасці. Будзем з вамі высвятляць, наколькі шчодрыя ўвогуле былі і ёсць рок-музыканты. І пяцёрка выглядае так: рокеры, Деф Лепард і футбольная каманда. Другі факт пра шчодрасць Бруса Спрынгстіна. Добрае сэрца Эксла Роуза. Гэта наступны рок-факт. Падтрымка фаната цяжкай музыкі. Як гэта атрымалася, даведаемся з гісторыі. Ну і, канешне, апошні рок-факт у нас будзе прысвечаны дабрачыннасці агульнымі намаганнямі. Як гэта магчыма і ўвогуле хто далучыўся да такой сумеснай дабрачыннасці, вы даведаецеся падчас эфіру. Можна заходзіць у тэлеграм-канал «Радыё Сталіца». Там ёсць кароткі анатацыя ўсіх сённяшніх рок-фактаў. Там пачынаецца галасаванне. Знаёмцеся з рок-фактамі і абірайце той, што вам найбольш даспадобы. Самы цікавы факт пра шчодрасць рок-музыкантаў. Ну, а я, як заўсёды, буду расказваць падрабязныя гісторыі. Аднойчы ўдзельнікі брытанскага хард-рок-гурта Деф Лепард атрымалі запрашэнне са школы для дзяцей з парушэннямі слыху, якая знаходзіцца ў Арканзасе, прыехаць да іх у госці. Ну, што зрабілі музыканты? Узялі і прыехалі. А ў гэтай школы, дарэчы, ёсць талісман, і гэта леапард. А яшчэ там ёсць футбольная каманда з такой жа назвай, як і ў рок-гурта. І з яе ўдзельнікамі музыканты сустрэліся асабіста, зрабілі з імі фота перад футбольным табло. Наогул музыканты ацанілі гумар у назве спартыўнай каманды. Ну і далі для дзетак, іх бацькоў і настаўнікаў шыкоўны канцэрт з поўным сэтам. Проста так, абсалютна бясплатна. Маленечкае ўдакладненне. Школа для глухіх у Арканзасе была заснавана задоўга да ўтварэння знакамітых хард-рокераў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, коли готовы, будем протягивать знакомиться с сегодняшними топ-рок-фактами и зараз про щедрость Бруса Спрингстина. Гэта рок-выканаўца, аўтар песень і гітарыст аднойчы абедаў у прыдарожным кафе. І раптам пачаў там, у гэтым кафе, выступаць мясцовы ансамбль. Музыканта іх творчасць уразіла настолькі, што ён узяў гітару і цэлую гадзіну іграў з імі разам. Наведвальнікі, якія там былі, не верылі ні вачам, ні вушам. Брус тады ўжо быў вельмі вядомы і папулярны. Дык вось, перед ад'ездам ён яшчэ пачуў, што адна з дзяўчат, якая працавала ў той установе, была сур'ёзна хворай. Ні слова не кажучы, музыкант з'ехаў, а праз нейкі час выпісаў клініцы, у якой яе лячылі, чэк на 100 000 долараў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Яшчэ адзін рок-факт мы зараз з вами падрабязненька разбяром. Сябры, нагадаю, што ўсе рок-факты прысвечаны сусветнаму дню шчодрасці, і мы з вами высвятляем, на якія шчодрыя ўчынкі здольны рок-музыканты. Што такога адбывалася ў іх жыцці, калі яны не задумваючыся прыходзілі да незнаёмых людзей на дапамогу. Добрае сэрца Эксла Роуза. Увогуле, імя гэтага музыканта асацыюецца з дзікім рок-н-ролам, скандалами, эпатажам, але за гэтым бунтарскім фасадам хаваецца неймаверна добрае сэрца. І час ад часу ў інтэрнэце ўсплываюць гісторыі пра яго высакародныя ўчынкі. Так, напрыклад, аднойчы ён запрасіў афіцыянтку, якая атрымала расійскую запіску на канцэрт AC/DC. У 2016 годзе паведамлялася, што 18-гадовай афіцыянтцы гандураска-амерыканскага паходжання ў штаце Вірджынія пакінулі чэк са словамі «Мы даём чаявыя толькі грамадзянам». Калі Роуз пачуў гэта, ён запрасіў дзяўчыну і ўсю яе сям'ю на канцэрт гурта AC/DC ў Вашынгтоне. Ну, гэта было ў той час, калі музыкант яшчэ выступаў з гэтым калектывам. Эксл Роуз нават сустрэўся з афіцыянткай за кулісамі. Шчодрасць і добры настрой Роуза зрабілі гэтую падзею адной з самых яркіх у жыцці нашай сям'і. Размова з ім за кулісамі, яго гумар і дабрыня толькі ўзмацнілі маю павагу да гэтага чалавека. Так напісаў дзядуля дзяўчыны у сацыяльных сетках. Ну што ж, як бачна, вось з гэтых гісторый, пра якія толькі што мы даведаліся, што рок-музыкантам неймаверна ўласціва і велікадушнасць, і клапатлівасць пра незнаёмых людзей. Шчодрыя яны могуць быць, і вельмі шчодрыя. Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Сталіца» праходзіць галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў, і мы з вамі абіраем самы цікавы факт пра шчодрасць рок-музыкантаў. Далучайцеся!

0: Есть что послушать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Шоу «Ну и дзянюк» у ефіры «Радіо Сталіца» працягваецца. У студыі па-ранейшаму вядучая Алла Іванова і гукрэжысёр Святлана Антонова. Сёння сусветны дзень шчодрасці, і мы гэтай самай шчодрасцю дзелімся з вамі, нашы дарагія слухачы. Пяцёрка топ-рок-фактаў прысвечана гэтай тэме, і праходзіць галасаванне ў нашым тэлеграм-канале. Заходзьце, цікаўцеся і абірайце самы цікавы факт пра вядомых музыкантаў, іх бескарыслівыя нейкія учынкі. Ну, а я тым часам раскажу добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Пачнём мы з Новага Арлеана. Там адзін жыхар вырашыў прадухіліць магчымы ўгон свайго аўтамабіля. Ну што дзеля гэтага вадзіцель зрабіў? Посадзіў унутр манекен у месцы папулярнага кіно, у масцы папулярнага кінозлодзя. І, дарэчы, гэта спрацавала вельмі эфектыўна. Калі ноччу каля дома аўтаўладальніка з'явіліся зламыснікі і хацелі скрасці аўтамабіль, убачылі ўнутры жахлівы сілуэт і запанікавалі. Са страху незнаёмцы пачалі страляць па гэтым аўтамабілі. Ну, цяпер рабаўнікоў шукае паліцыя, а гаспадар машыны з сумам прызнае, што крышачку перастараўся са сваім манекенам. Таму што яго транспартны сродак ператварыўся літаральна ў швейцарскі сыр з дзіркамі. Карыстальнікі інтэрнэту абмяркоўваюць інцыдэнт, падчас якога нейкая дама на пікапе наехала на аўтамабіль Lamborghini. Вось так, уявіце, тое, наколькі гратэскавым і дзіўным атрымалася гэтае дарожна-транспартнае здарэнне, прымусіла многіх людзей засумнявацца ў сапраўднасці здарэння. Зрэшты, неўзабаве ўдалося адшукаць уладальніка пацярпелага аўтамабіля, і ён паведаміў, што страшны наезд на яго машыну сапраўды меў месца. І хоць Lamborghini моцна пацярпеў, вадзіцель толькі злёгку спалохаўся. Дарэчы, у момант ДТЗ ён сядзеў унутры машыны. Мексіцы шукалі зніклую без вестак жанчыну. Ну, паліцэйскія ўзялі яе фота з сацыяльных сетак, каб вырабіць плакаты і размясціць аб'явы. Але ўсе, хто асабіста ведаў гэтую самую жанчыну, у адзін голас заявілі, што мексіканка публікавала на сваіх старонках адрэдагаваныя фота, і яны, ну, ніяк, амаль што не былі падобнымі на яе ў жыцці. Фотаздымкі, якія павінны былі дапамагчы пошукам, насамрэч іх толькі абцяжарылі. На шчасце, праз некалькі дзён жанчыну знайшлі, а паліцэйскія звярнуліся да грамадскасці з пажаданнем не захапляцца моцна фільтрацыяй сваіх фота. І апошняя інфармацыя пра нахабнага бяздомнага кота, які рэгулярна крадзе ежу тыгра. Пацешная гісторыя адбываецца ў зоапарку Чапультэпек ўжо некалькі месяцаў. Кот пранікае ў вальер тыгра, есць яго ежу і сыходзіць цэлым. Па запісах камер відаць, што ён з'яўляецца ў вальеры 3-4 разы на тыдзень. Як менавіта рыжы зладзюшка трапляе ўнутр, ніхто не ведае. Кот нібы па чараўніцтве з'яўляецца побач з міскай пасля таго, як тыгр добренька паесць і засне. І па словах кіпераў, тыгр даволі хутка змірыўся з нахлебнікам і працягвае спаць падчас яго візітаў.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння сусветный день шчодрасці. Пятёрка наших топ-рок-фактаў прысвечана шчодрасці. Увогуле рок-музыкантаў і некім бескарыслівым іх паводзінам, дабрачыннасці і дапамозе незнаёмым людзям. Мы з вамі даведаліся пра рокераў з Def Leppard і футбольнай каманды, якая мае назву, дарэчы, аднаіменную з гэтым гуртом. Мы таксама высветлілі шчодрасць Бруса Спрынгстіна, увогуле як ён аднойчы там вось поиграў целую гадзіну в придорожным кафе, ну і яшчэ дапамог дзяўчыне, супрацоўніцы, якая хварэла. Пра добрае сэрца Эксла Роуза даведаліся з вамі яшчэ. Ну, а зараз у нас будзе падтрымка фаната цяжкай музыкі. Гэта чацвёрты рок-факт. Разбяром яго падрабязненька, з чым звязана гэтая гісторыя. Яна адбылася некалькі гадоў таму ў невялікім канадскім мястэчку з маладым хлопцам. Ён ўвогуле вялікі рок-фанат. У яго была велізарная калекцыя дыскаў, які заўсёды вазіў з сабой у машыне. Мужчына працуе разносчыкам піцца, ну і таму увесь час у дарозе музыку слухае без перапынку. І вось аднойчы, пакуль ён дастаўляў заказ, машыну угналі. Канешне, было непрыемна, але больш за ўсё хлопец расстроіўся з-за музыкі, з-за той самай велізарнай калекцыі дыскаў. І калі машыну цалкам разбітую знайшлі, застаўся ў ёй толькі адзін дыск. І хтосьці распавёў пра гэты выпадак сыну рок-музыканта Зака Уайлда. Літаральна праз дзень няўдачліваму разносчыку піцы даставілі некалькі скрынак. У іх аматар рока выявіў не толькі поўную дыскаграфію Black Sabbath і ўсе сольнікі Ози Осборна, але таксама футболкі з прынтамі і фотку Ози з яго аўтографам.

0: Рок на радио «Столица».
1: Нагадаю, сябры, у нашым тэлеграм-канале праходзіць галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў, якія сёння прысвечаны сусветнаму дню шчодрасці, увогуле нейкім добрым учынкам рок-музыкантаў. І зараз яшчэ адна гісторыя, якую мы разгледзім з вамі падрабязна. Вельмі часта рокеры аб'ядноўваюцца на канцэртах і сумеснымі намаганнямі дапамагаюць рэалізацыі розных праектаў. І так вось аднойчы выканаўцы гуртоў Корн, Металіка, Red Hot Chili Peppers зладзілі сумеснае выступленне і агульнай дабрачыннай акцыі сабралі $1 мільён для Лос-Анджэлескай абсерваторыі, дзе на гэтыя грошы адкрылі бясплатнае аддзяленне для навучання выканаўцаў-пачаткоўцаў, таксама набылі музычныя інструменты на гэтыя грошы і былі ўстаноўлены стыпендыі для маладых талентаў. Ну што ж, на гэтым нагадаю, што хутка будзем падводзіць вынікі ў вогуле сённяшняга эфіру. І пакуль ёсць яшчэ магчымасць прыняць удзел у нашым галасаванні, далучыцца да нашага тэлеграм-канала можна па нумары +375 33 996 70 02.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сподіваюся, вам так само цікаво довідатися, що отрималося сьогодні в нашому голосуванні. І підведемо зараз виніки ефіру. Ми говорили про щодрость, безкорисливість рок-музикантів. До речі, як яны від чистого серця допомагають незнайомим людям. Наша п'ятерка рок-фактів була присвячена рокерам Def Leppard і одноіменній футбольній команді щодрості Бруса Спрингстіна, доброму серцю Ексла Роуза, падтрымцы фаната цяжкай музыкі, які страціў усю сваю калекцыю дыскаў велізарную і што ён атрымаў наўзамен. Ну і пра дабрачыннасць агульных намаганняў рок-выканаўцаў. Перамагае сёння добрае сэрца Эксла Роуза. Вось гэтая гісторыя, калі ён запрасіў 18-гадовую афіцыянтку і ўсю яе сям'ю на канцэрт AC/DC ў Вашынгтоне. Дякую всім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі, хто вось быў зацікаўлены сённяшнімі гісторыямі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукрэжысёр Святлана Антонова. Заставайцеся і надалей на хвалі радыё «Сталіца», таму што наперадзе яшчэ будзе шмат цікавага. Сусветны дзень шчодрасці, будьце шчодрымі, ну і, канешне, прымайце шчодрасць ад нас у выглядзе выдатнай рок-музыкі. Пачуемся, пакуль!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Сербія развіваюць партнёрскія сувязі, нягледзячы на мінулае. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з паслом Сербіі Ілінай Вукайловіч.
2: Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее, что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы.
1: Што трэба ведаць пасажырам пры выкліку таксі, ў Міністэрстве транспарту і камунікацыі патлумачылі навацыі ў правілах аўтамабільных перавозак. Адно з важных новаўвядзенняў, вадзіцель абавязаны інфармаваць пасажыраў аб прыблізным кошце паездкі, калі перавозка выконваецца ад борта, напрыклад, аўтамабіль знаходзіцца на стаянцы. Акрамя таго, цяпер змяняецца спосаб аплаты ў таксі, дазваляецца толькі пасажырам. Лічбавы комплекс «Іскра Ультра» для аналітыкі контенту ў медыаполі прэзентавалі ў Гомелі. Гэты інструмент аналізуе інтэрнэт-спасылкі, а таксама тэксты, малюнкі, відэа, аудіо і улічаныя секунды. Вызначае, адносяцца яны да деструктыўных ресурсаў ці не нясуць пагрозы. Дадатак – ідэальны памочнік для ўсіх, хто працуе з медыа. Яго алгарытмы ўключаюць аўтаматызаваную зверку з рэспубліканскім спісам экстрэмісцкіх матэрыялаў Міністэрства інфармацыі. Праграма ў рэжыме рэальнага часу праводзіць глыбокі семантычны аналіз і аўтаматычны факт-чэкінг праз дзяржаўныя СМІ. У Мінску зараз 26 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі па паўночным захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень 21-27, а па поўдні да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29, у сталіцы ўначы плюс 10-12 без ападкаў, у дзень да 25 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У год беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Кацярына Карстан, двухразовая алімпійская чэмпіёнка. Мала хто ведае, што ў далёкім 1987 годзе паміж трэнерамі з Мінска разгарнулася барацьба за дзяўчыну з вёскі Асечана Крупскага района Мінскай вобласці. Катя Хадатовіч, малодшая і вельмі паслухмяная, была шостым дзіцём у дружнай сям'і. Хадзіла ў школу за 15 кіламетраў, дапамагала бацькам па гаспадарцы. І паколькі побач не было аднагодак, гуляла з суседскімі хлопчыкамі ў футбол і хакей. Спачатку ў школу, дзе вучылася Каця, прыехалі з Мінска трэнеры па лёгкай атлетыцы, а потым па акадэмічным веславанні, відзе спорту, пра які яна ніколі і не чула. Настаўнік фізкультуры Леанід Селіцкі вылучыў рослую працаздольную дзяўчыну. 1 верасня Каці Хадатовіч трэба было прайсці кантрольнае тэсціраванне па лёгкай атлетыцы, а праз 10 дзён па веславанні. Але купец з веславання, які прыязджаў у вёску, угаварыў будучую зорку не паказваць добрых вынікаў у лёгкай атлетыцы. Так яна апынулася ў веславанні. Першы спартыўны збор прайшоў у Лідзе. Там спачатку Кацю пасадзілі ў лодку-адзіночку. Эксперымент не абнадзейваў. Яна працавала вёсламі так няўміла, што некалькі разоў перавярнулася. Тады яе паспрабавалі ў лодцы-васьмёрцы. «Чую», – расказвала алімпійская чэмпіёнка. «Трэнеры кажуць, што нічога змянення атрымаецца, але гэта толькі падахвоціла». У дзень яна праходзіла ў лодцы па 40-50 кіламетраў, але пасля таго, як на першынстве рэспублікі васьмёрку, ў складзе якой была Каця, заваявала трэцяе месца, яна раптам заявіла аб тым, што пакідае веславанне. Трэнеры не чакалі такога ад ціхоні і маўчунні. Вырашылі, што ў чымсьці перагнулі палку. Але ў чым? Пачалі разбірацца, бо вынікі ж яе стабільна паляпшаліся, і выпускаць такую здольную спартсменку было б недаравальна. Пазней яна прызналася. Не магу сказаць, што была ў захапленні ад васьмёркі. У вялікім экіпажы складана ісці ў нагу. Адзін стаміўся, другі нічога не хоча, трэці нервуецца, у чацвёртага яшчэ нешта, а двое ці трое працуюць за ўсіх. І яе зноў перасадзілі ў адзіночку. І рашэнне аказалася правільным.
0: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што самы доўгі мультсерыял у гісторыі – сіткам «Сімпсаны». Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Многія называюць гэты анімацыйны серыал, які выйшаў напрыканцы 1989 года, самым доўгім у гісторыі. Сапраўды, у калег па цэху даўжыні яму не займаць. На сённяшні дзень выпушчана ажно 37 сезонаў і 805 серый. Гучыць як рэкордныя лічбы. Але ўсё ж да першага месца «Сімпсанам» яшчэ далёка. Наступнае ў спісе, што прыходзіць у галаву, аніме «One Piece». Сёння серыял налічвае больш за 1100 эпізодаў, ён выходзіць з 1999 года. Паколькі новыя серыі з'яўляюцца штотыдзень, іх дакладная колькасць пастаянна павялічваецца. Аднак, аказваецца, што ні першы, ні другі мультсерыялы не рэкардсмены па часе у эфіры. А вось сапраўды самая працяглая анімацыя ў гісторыі называецца «Садзае-сан». І налічвае яна ўжо больш за 8,5 тысяч серый. Першапачаткова гэта камедыйная манга «Янкама». Такі фармат выпуску аніме па 4 кадры. Пачаў выходзіць у 1946 годзе. Галоўная гераіня гісторыі – Садзае Ісона з Токіа, якая жыве звычайным сямейным жыццём японскай жанчыны і штодня сутыкаецца з рознымі цяжкасцямі. Уся гісторыя разгортваецца вакол трох пакаленняў унутры адной сям'і. Манга заваявала ў Японіі вялікую папулярнасць і, пачынаючы з 5 кастрычніка 1969 года, ператварылася ў паўнавартасную аніме-экранізацыю, выпуск якой працягваецца да гэтага часу. На хвілінку больш за 56 гадоў. Цікава, што самі японцы ўспрымаюць «Садзае-сан» як штодзённасць, бо за час выпуску аніме паспела змяніцца некалькі пакаленняў. Прытым, у яго да гэтага часу вельмі высокія рэйтынгі, а значыць, выходзіць яно будзе яшчэ доўга. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Так сустракаюць гасцей на чачэрскай зямлі у вёсцы Батвінава, дзе хлеб усяму галава, бо тут бадай галоўны цэнтр прыцягнення жыхароў і турыстаў музей хлеба. Ён пачынаўся з казыманькі і печы, потым вырас у паўнацэнны аб'ект з рознымі карыснымі цікавымі атрыбутамі, хоць і каза і печ засталіся. Прыязджайце знаёміцца, моркву прыхапіце, жывёлка вельмі паважае гэты караняплод. Ну а печ таксама не пакіне сябе без увагі. Без яе хлеб не выпячэш, не ўмееш, навучым на майстар-класах. А пакуль падрыхтоўчы працэс, рэцэпт запісваем. Падзеліцца наш гід, гаспадыня музея хлеба Ірына Нікішова.
1: Пшанічны хлеб, як мы пяком, вось гэты рэцэпт на 1,5 літра вады цёплай, 100 грам дражджоў, 100 грам или можна менш падсолнечнага масла, цукар па вкусу. Это сразу водичку, это все размешиваем. Сольку, сахар, подсолнечное и дрожжики в теплой воде размешали, размешали. Потом 2 килограмма муки просеиваю туда и размешиваю. И даю подняться один раз. Раз поднялся, потом обминаем. Формы в это время подогреваются. Потом, когда второй раз поднялся, приходим в формочку, мажем подсолнечным маслом, чтобы не пролипало это. Делим такие набуханочки и ложим у кожны. И вот с этого с 1,5 литра выходит 6 булок хлеба.
0: Хлеб хай атрымліваецца і ў прамым сэнсе выходзіць печы, а ў печ адпраўляюцца вілкі. Да гэтага імі сустракалі гасцей на дварэ. З сэнсам.
1: Ну, гэта такі вот вілачкі, мы праз вілкі ходзім два разы, я кажу, шуткую, чтоб не хапала нас некая зараза. Па гэтаму мы вось так самі сабе паверылі, прыдумалі і прадаўжаем працаваць з гэтым. Всё, што ў нас на гацю, які сабраўся на вілку, палім усё дрэнна на гэтым агні. Все, спалили, нехай оно огонь спаливает, а нам только заставляем. Все доброе, чистое, светлое и здоровье дает. И становим сюда, и потом начинаем есть, пить, гулять, и все, чтобы у нас добро отбилось.
0: А еще это можно попросить у домовика, докладней пары, какие на печи сядят.
1: Вот мы загадываем ожидание, детки держатся и дорослые за ножки, и это наши домовички обовязково вспомниваются. И еще так само добро верить. Духовное, я говорила, загадывать, все духовное, бо у наших домовичков малые денежки.
0: Затое сэрца вялікае. Калі вядома верыць, што гэта так, верыць, што спраўдзіцца, жыццявіцца, увасобіцца, якія сінонімы не называй, вынік адзін. Будзе, усё будзе добра. Так што прыязджайце ў Батвінава, у саму вёску і ў музей хлеба, адпачываць, каштаваць, даведвацца новае, вяртацца да сваіх каранёў. Пакуль усё. Пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геолокация. Радио столица. Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Сербия цікавы вопыт Беларусі ў сферы аховы здароўя. Аб гэтым заявіла надзвычайны паўнамоцны пасол Сербіі ў Беларусі Эліна Вукайловіч пасля сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Пасол падзякавала беларускім урачам за медыцынскую дапамогу грамадзянам Сербіі, якая аказваецца не толькі з высокім прафесіяналізмам, але і з глыбокім клопатам і павагай. Як падкрэсліла Эліна Вукайловіч, у цэлым адносіны паміж Сербіяй і Беларусю развіваюцца стабільна, а супрацоўніцтва ахоплівае шмат сфер. Гэта не толькі медыцына, але і навука, культура, міжчалавечыя сувязі, рэгіянальнае супрацоўніцтва. Для удзелу міжнароднай спецыялізаванай выставе «Белагра» пададзена заяўкі ад 517 арганізацый з 10 краін. Аб гэтым паведамілі ў Мінсельгасхарчым. Аснову экспазіцыі складаюць беларускія прадпрыемствы, 416 заявак. Ад расійскіх кампаній атрымана 63 заяўкі. Цікавасць праяўляюць і кітайскія вытворцы, ад якіх паступіла 30 заявак. Таксама выставу падтрымаюць кампаніі з Турцыі, В'етнама, Палесціны, Туніса і Грузіі. Традыцыйна маштабная калектыўная экспазіцыя падрыхтуюць Міністэрства прамысловасці і Нацыянальная акадэмія навук. У індустрыяльным парку «Вялікі камень» з'явіўся новы рэзідэнт. Ім стане кітайска-беларускі цэнтр спартыўнай медыцыны і рэабілітацыі. Ён будзе спецыялізавацца на прафілактыцы і лячэнні хранічных захворванняў. У цэнтры плануюць аказваць поўны спектр паслуг. Ад медыцынскай дыягностыкі да персанальнай тэрапіі. Новы стыль юбілейнага 35-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску прэзентавалі ў дырэкцыі культурнага форуму. Разам з ужо знаёмым васільком на лагатыпе з'явіцца ладдзя. Гэта адсылка да заснавання абласнога цэнтра, а таксама да аднаго з першых фестываляў, на афішах якога таксама была лодка. Дэвіз канцэпцыі, падарожнічаючы паміж мінулым і будучыняй, мы ствараем мастацтва сучаснасці. У Мінску зараз 27 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі па паўночным захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень 21-27, а па поўдні да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29, у сталіцы ўначы плюс 10-12 без ападкаў, у дзень да 25 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица.бай.
2: Радиостолица.
3: У столицы 16 годин. У студии с выпуском новин. Я Гор Шевчук. Вітаю. Пункту гледжання заходніх дзяржаў Сербія заўсёды была раздражняльнікам. Тым не менш, адносіны паміж Сербіяй і Беларусю склаліся добрыя, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з паслом гэтай краіны ў нашай рэспубліцы Ілінай Вукайловіч.
4: Есть, Ілина, такая практика у меня – встречаться с послами близких и дружественных нам стран. Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларусь страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию. Открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. Сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны. Ситуация непростая. Мы знаем, что Сербия, она всегда была непростой. Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто.
3: Звыш 8 тысяч грамадзян Украіны прыбылі ў Беларусь на працягу красавіка, паведамілі ў прэс-службе Дзяржпагранкамітэта. Удакладняецца, што большасць украінцаў уехала ў Беларусь транзітам праз Польшчу. Непасрэдна праз украінскую граніцу ў Беларусь трапіла ўсяго 7 чалавек. Кіраўнік дзяржавы неаднаразова заявляў, што наша рэспубліка гатовая прымаць мігрантаў з Украіны і стварыць для іх магчымасці ў сферы адукацыі і аховы здароўя нараўне з беларускімі грамадзянамі, нагадалі ў пагранічным ведамстве. Штат волонтёраў на славянскім базары ў Віцебску сёлета пашыраць да 150 чалавек, паведаміла кіраўнік валанцёрскага штаба Дар'я Богдановіч. Прыём заявак стартаваў напярэдадні і працягнецца да 5 чэрвеня. Да кандыдатаў ёсць адно патрабаванне – быць старэйшым за 18 гадоў. Максімальны ўзроставы парог не абмежаваны. Валодаць замежнымі мовамі таксама не абавязкова. Адзначаецца, што валанцёры будуць задзейнічаны ва ўсіх службах і пляцоўках фестывалю. У Мінску зараз плюс 27. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі па паўночным захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніца і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень плюс 21-27, па поўдні да плюс 30. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 10-12 без ападкаў, у дзень да 25 цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерес.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Фронтмен амерыканскага рок-гурта Atreyu Брэндан Салер расказаў аб наступным альбоме The End is Not the End. Ён падкрэсліў, што на гэты раз праца над пласцінкай ішла інакш. Упершыню за кар'еру ўдзельнікі гурта загадзя абмеркавалі канцэпцыю і стыль. Мы заўсёды ішлі сваім шляхам і не ўпісваліся ні ў панк-рок, ні ў метал, ні ў хардкор, ні ў які-небудзь іншы жанр. Мы нібыта злучылі іх усе, падсумаваў Брэндан. Сёння слухаем сінгл «Children of Light». У яго запісі, між іншым, прыняў удзел былы вакаліст «Сепультура» і цяперашні фронтмен «Soulfly» Макс Кавалера. Удзельнікі калектыву адзначылі, Children of Light стваралася з улікам першабытных матываў. Мы так хацелі, каб Макс прыняў удзел у запісе, і для нас вялікі гонар падзяліцца гэтай песняй з легендай. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома і слухаем навінку.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Вітаю. Беларусь с повагой прямая политику Сербии относно заходних держав и готовая оказать поддержку дружелюбной краине. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии в нашей республике Илиной Вукайлович.
2: Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее, что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы.
1: Одно з танковых подразделенняў завершыла праграму навучання на тэрыторыі Расіі на базе танкаў Т-72Б3, паведамляе Мінабароны. Ваеннаслужачыя дасягнулі добрага ўзроўню падрыхтаванасці як асабовага саставу, так і тэхнікі. Адзначаецца таксама, што ўсе інструктары, якія працавалі з беларускімі вайскоўцамі, маюць непасрэдны вопыт удзелу ў спецыяльнай ваеннай аперацыі. Сямейная пара, уладальнікі аднаго з буйнейшых у Беларусі рэтэйлераў па продажы жаночага абутку і аксесуараў, падазраюцца ва ўхіленні ад выплаты падатка ў памеры 1,5 мільёна рублёў, паведамілі ў камітэце дзяржконтролю. Удакладняецца, што рознічная сетка таварыства ўключае 7 гандлёвых аб'ектаў у Мінску і Гомелі, а таксама інтэрнэт-магазін. Распачатак крымінальная справа, маёмасць падазроных арыштавана, фігурантамі прымаюцца меры па кампенсацыі ўрону дзяржаве. У Мінску зараз плюс 27. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі па паўночным захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень плюс 21-27, па поўдні да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 22-24, у Віцебску 23-25, у Магілёве 25-27, у Брэсце 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 10-12, без ападкаў, у дзень да 25 цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Добры вечар, людзі з вялікім сэрцам, маленькім кашальком і сярэдняй верай у чалавецтва. Гэта Радыё Сталіца, месца, дзе музыка гучыць мацней за чужыя парады, а настрой трымаецца лепш, чым нават курс валюты. У эфіры «Навігатар», з вамі я, Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які аднойчы пазычыў сябру 5 рублёў. І цяпер ведае, што сапраўдная шчодрасць – гэта ўменне дараваць не толькі грошы, але яшчэ і расчараванне. Побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Сафія Пенкратая, той самы чалавек, які настолькі добры, што нават калі на яе і хочацца пакрыўдзіцца, яна гэтага не патрабуе. Падкруціць мікрафон, паставіць добры трэк, і ўсё будзе выдатна. Сябры, сёння мы адзначаем сусветны дзень дарэння і шчодрасці. І гэта толькі і не толькі пра грошы, падарункі, канверты на вяселле, якія мы ўсімі ведаем. Людзі усміхаюцца так, быццам ім не шкада гэтыя канверты дарыць, а ўнутры некаторыя паміраюць. Не, сябры, дзень дарэння і шчодрасці – гэта пра нешта большае. Пра тое, што можна падарыць чалавеку сваю увагу, час, добрае слова, падвесці дадому, прапусціць у чарзе, падтрымаць, калі ў яго ўсё ляціць у прорву хутчэй, чым настрой у панядзелак а 8 раніцы. Карацей, пра ўсё гэта мы паразважаем, бо шчодрасць – гэта не калі ў цябе шмат, гэта калі ты не стаў дробязным. Сёння пагаворым пра людзей, якія ўмеюць дзяліцца, пра тых, хто кажа: «Бяры апошні кавалак піцы, а потым глядзіць на цябе, быццам ты скраў яго сямейную рэліквію». Пачынаем, сябры, і з намі пачнуць наступныя выканаўцы. Для вас прагучаць: «Bullet for my Valentine», «Red Hook», «Rob Zombie», «Zebrahead», «Король і Шут», «Хутка будзе Дораці» і шмат іншых. Пачынаем, пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 45 секунд, Олег Вілін толькі 16. 17:16, гэта радыё Сталіца, мы ўжо пачалі. І раскажу вам пра самы шчодры ўчынак у маім жыцці і чым гэта скончылася. У мяне была такая спецыфічная гісторыя. Еду я аднойчы зімой на машыне, такі холад, што а-та-та. Бачу на прыпынку хлопца, стаіць, мерзне, аўтобусу няма, твар як у чалавека, які ўжо вядзе ўнутраны дыялог з лёсам. Я спыняюся і кажу: «Ну сядай, падкіну». Ён сядае, маўчыць, а потым кажа: «Дзякуй, братка, едзем далей». Думаю, ну вось яна чалавечнасць, я герой гарадскога маштабу. Праз хвіліну дастае гэты хлопчык бутерброд, і не проста бутерброд, а з цыбуляй, і пачынае есці. У маёй машыне, у замкнёнай прасторы, у студзені, калі вокны не расчыніш, бо замерзнеш, як мараль пасля скролінга інтэрнэту. І вось я еду, слёзы на вачах, не ад эмоцыі, а ад водару, а яшчэ ён кажа: «А хочаш палову? Хочаш яшчэ і піва?» Ну і, дарэчы, і піва дастаў таксама. І тут я зразумеў, што драць бывае вельмі розная. Я ветліва, канешне, адмовіўся, ён выходзіць, дзякуе, кажа: «Свет, сябра, трымаецца на такіх, як ты». Я, канешне, пасля гэтага 3 дні праветраваў салон, думаў, можа, сапраўдныя героі не носяць плашчы, а яны проста трываюць, напрыклад, цыбулю. Раскажыце, сябры, што было ў вас, каму вы дапамагалі, што дарылі і ці вярталася гэта да вас.

добрым бумерангом ці хоць смешнай гісторыяй напішыце, бо сёння мы абмяркоўваем не што-небудзь, а абмяркоўваем і адзначаем сусветны дзень шчодрасці. Напішыце ў наш Telegram-канал, а каб яго знайсці, трэба ў пошуку напісаць «Радіо Сталіца на рускай мове». Далучыцца да нашай суполкі. Будзе вам шчасце, як заўсёды, лайк на пост, камент, усе каментары агучу у другой эфірнай гадзіне. Рухаемся.

0: апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17 гадзін 24 хвіліны, гэта радыё Сталіца. Сябры, канешне, наша традыцыйная рубрыка пра заторы, дзе я, Андрэй Крупіч, і, канешне, мой сябра Яндэкс. Праводзім вас праз заторы, калі вы зараз у ім стаіце, падарыце сабе спакой. Не крычыце, не нервуйцеся, уключыце музыку, не выключайце, канешне, нас. Паглядзіце па баках, магчыма, побач стаіць чалавек, які таксама ўжо 20 хвілін марыць, напрыклад, пра мора і пра новае жыццё. Сусветны дзень шчодрасці мы адзначаем, і, дарэчы, паваротнікі выкарыстоўваюць не ўсе. Некаторыя кіроўцы лічаць, што гэта занадта шчодра папярэджваць іншых пра свае планы. Спадзяюся, сябры, нашы слухачы не ўваходзяць у іх лік. Ну што, глядзім мы на карту. Зараз шаноўны Яндэкс ацаніў іх у 6 балаў. Нашы заторы застаецца на праспекце Незалежнасці, цягнецца ён ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. На Леніна таксама класічная гісторыя ад Незалежнасці да Ульянаўскай стаіць. На МКАДзе бачым даволі вялікі затор ад з'езда на праспект Незалежнасці да з'езда на Ваўпшасава. Там ідуць рамонтныя работы. Увага, таксама на Магілёўскай ад Аранскай, і заторчык зараз існуе. Сябры, ну і, канешне, дам інфармацыю ад нашай дзяржаўтаінспекцыі. Сёння яны звертаюць на мабільныя датчыкі кантролю хуткасці нашу увагу. На праспекце Незалежнасці яны стаяць, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на праспекце Жукава, таксама на вуліцах Леніна, Радыяльнай, Ваўпшасава, Кіжаватава, Прытыцкага і, канешне, на Маскоўскай. Зараз будзем яшчэ глядзець, ці ёсць яны ў іншых гарадах. Так, ёсць. У Брэсце стаяць на вуліцы Піянерскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцах Паповіча і Брыкеля, у Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў. Буду даваць своечасовы апдейт. Заставайцеся з намі, рухаемся бадзёра, гоу!

0: Драйв-чат.
1: 18.15, радио столица, традиционный драйв-чат, и по традиции даю апдейт про дорожную обстановку. Зараз у нас 6 баллов заторчики, застается на МКАДе затор от съезда на Незалежности до съезда на Вообшасова, на Сурганова бачим от Колоса до площади Бангалор, на проспекте Незалежности покуль что, на жаль, не рассмактался так само, от площади Перемоги до Ленина, на Мясникова от Нямиги до Бабы. Бруйской. Ну и працуюць, яшчэ нагадваю, у Мінску мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння можна іх заўважыць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім, Жукава, таксама на вуліцах Леніна, Радыяльнай, Ваўпшасава, Кіжаватава, Прытыцкага і Маскоўскай. Будуць яны працаваць таксама і ў астатніх гарадах абласных. І пакуль што скажу яшчэ інфу ад Мінгарвыканкама. Сёння плануецца нанясенне дарожнай разметкі толькі на вуліцы Лабанка. Гэта добра, амаль усю, здаецца, нанеслі. Ну і, як і абяцаў, інфа пра мабільныя датчыкі, але ж у іншых гарадах. У Брэсце іх можна назіраць на вуліцы Піянерскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцах Паповіча і Брыкеля, у Магілёве на праспекце Віцебскім, на вуліцы Чалюскінцаў таксама. Такая інфармацыя, сябры. Ну і, канешне, інфармацыя пра надвор'е, што ж чакае нас усіх заўтра. Сёння проста неверагодна цудоўнае яно, вельмі тёпла, бачу ўжо людзей, якія загараюць, і яно і відавочна, таму што 27 ўсё спрыяе. Заўтра ў Мінску будзе 23 плюс 25, магчымы невялічкія ападкі, але застаецца цяпло з намі, і неба нібыта кажа: сонца вам даю, не шкадую. Гродна плюс 22 плюс 24, тут магчымы таксама лёгкі дождык, але гэта можна успрымаць як бясплатную касметычную працэдуру для твару, чаму не. У Брэсце плюс 26, плюс 28, суха і прыемна. Брэст – гэта такі горад, дзе нават паветра заўсёды ветлівае. Прывітанне Брэсту, прывітанне таксама і Віцебску, тут 23-25, пераменная воблачнасць, магчымы невялічкія ападкі. Рамантычна, калі ў вас ёсць нехта рамантычны побач. Усім, хто зараз закаханы, прывітанне таксама ад нас. Гомель плюс 27, плюс 29, тут сонечна, загар, заўтра будзе шчодра раздавацца і, канешне, пакуль што бясплатна. Магілёў плюс 25, плюс 27, без ападкаў. Гэта класіка выдатнага летняга надвор'я, якое мы так любім. Будзем спадзявацца, што застанецца

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:26 у нас сёння сусветны дзень дарэння і шчодрасці. Па традыцыі вам цікавая інфа. Даследаванні паказваюць, калі чалавек дапамагае іншым, у мозгу актывуюцца цэнтры задавальнення. Людзі, якія рэгулярна займаюцца дабрачыннасцю, часта адзначаюць ніжэйшы ўзровень стрэсу. Нават маленькі падарунак можа палепшыць настрой мацней, чым купля рэчы для сябе. Дзяліцца часам не менш каштоўна, чым дзяліцца грашыма. Так што, сябры, памятайце, галоўнае ў нашым жыцці гэта час і як мы яго бавім. Валанцёрства звязана з больш высокім узроўнем задаволенасці сваім жыццём. Дзеці, якія вучацца дзяліцца з малку, лягчэй будуюць сацыяльныя сувязі. У многіх культурах гасціннасць лічыцца формай шчодрасці. У Японіі важны не кошт падарунка, а увага і нават упакоўка. У скандынаўскіх краінах папулярныя ананімныя добрыя учынкі. Людзі часцей запамінаюць шчыры жэст, чым дарагую рэч. Памятайце і пра гэта. Усмешка таксама можа быць формай дарэння. Памятайце, як у мультфільме «Падзяліся усмешкаю сваёй». Комплімент, сказаны шчыра, можа паўплываць на ўвесь дзень чалавека. У калектывах, дзе людзі дапамагаюць адно аднаму, ніжэйшая цякучасць кадраў. Шчодрасць павышае адчуванне сэнсу жыцця. Самыя шчодрыя людзі не заўсёды самыя багатыя, часцей самыя жывыя душой. Чаго, сябры, жадаем усім вам, ну і, канешне, нам заставацца жывым душой навечна, не просто жывым душой. Будзем верыць, што сусвет прымае нас такімі, якія мы ёсць, і мы тут застанемся навечна ў ім. Ну, такая, як і вечная добрая музыка, рок-н-рол заўсёды. Пагналі!

0: чарт.
1: 18.36, радио столица, сусветный день дарения и щедрости. Починаем, читаю наш драйв-чат, как звичайно, все ваши комменты тут. Мальвина пишет первое приветствие всем, жадаю, каб усе были такими щедрыми, как сегодняшний день, и дарили один одному тепло и радость. А коли сказать про тему передачи, навод со своего опыта добро ведаю, что щедрость повинна быть у меру. А вось дарить увагу людям, якія у ее мають потребу, гэта вельмі добра. Мальвина, дякую вам за комент, за усёды философски и разумно. Василь досылая нам мультфильм, каб мы поглядели и адукавалися. Дякую, Василь, дякую вам так само за мемчики. Так, далей у нас мем про глыбокскую. Так, зразумела, так само дякую. Далей у нас цікавый комент. Суседка-пенсионерка заўсёды покидала мне яблоки под дзвярыма. Я нават не ведала, что яна ведае мое имя, я цяпер ёй покидаю бананы. Ну вось так, цікавы узаемаабмен ідзе. Падарыў сябру старую гітару, ён навучыўся іграць і цяпер выступае ў бары на Зыбіцкай. Прывітанне ўсім, хто зараз выступае ў бары, таксама ўсім музыкантам. Круто. Я просто пачала казаць людзям больш добрых слоў, і свет нібы стаў лепшым. Канешне, так і ёсць, свет стане лепшым, калі вы будзеце пісаць у наш чат. Таксама не саромецеся, яго знайсці можна, калі ў пошуку увесці радіо «Сталіца» на рускай мове, і будзе вам шчасце. Так, далей у нас Андрей, дякуй за тепло, але клічце дождж, вельмі патрэбны. Так, ведаю, што зямля сухая, і, дарэчы, пра зямлю тут нам дасылаюць фотаздымкі сваіх тюльпанаў у чат. Вось прыгожыя, Мальвіна дасылае чырвоныя, заходзьце, сябры, паглядзіце. Ну і для Васіля даслала яна і жоўтыя, таксама спадзяюся для ўсіх нас. Спытаўся я пра белыя тюльпаны, і белыя тюльпаны таксама ёсць. Дякуй, Мальвіна. Ну і для ўсіх нашых слухачоў, таксама для вас, для тых, хто любіць тюльпаны, каму падабаецца любыя кветкі, будзе гурт Эверест і іх трек аднайменны «Белыя тюльпаны». Слухаем навінку. Пагналі! Пагналі!

Сябры мае, сёння мы яшчэ раз зразумелі, даваць не значыць губляць. Можна падарыць увагу, час, цярпенне, патрымаць чалавека, які ледзь вывозіць, прапусціць машыну, патэлефанаваць сваім бацькам, пахваліць калегу, абняць свайго чалавека. І гэта будзе каштаваць менш, чым многае, а значыцца больш. Мы вам сёння дарылі добры гук. Будзьце не толькі паспяховымі, будзьце нармальнымі і шчодрымі. Абдымаю, пакуль.

0: радио столица.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

Ты у дорозі, радио столица побач. Слухай, любимая.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Марк Нопфлер вядомы сваёй хірургічнай дакладнасцю ў ігры пальцамі. І гэтая ж цяга да дасканаласці прывяла яго да аднаго з самых рэдкіх і прыгожых аўтамабіляў у свеце – Мазерати 300S. Гэта не проста машына, гэта гоначны балід залатой эры аўтаспорту. Вось што робіць гэтага звера асаблівым. Было выпушчана ўсяго каля 30 экземпляраў. Гэта сапраўдны калекцыйны святы гра. Трохлітровы шасціцыліндравы матор магутнасцю каля 260 конскіх сіл. Для сярэдзіны 50-х гэта была касмічная моц. Алюмініевы кузаў ад ателье Фантучы. Яго лініі настолькі гарманічныя, што машына выглядае хуткай, нават калі стаіць на месцы. Але галоўны факт у тым, што Нопфлер не з тых калекцыянераў, якія хаваюць машыны ў гаражах. Ён сапраўдны гоншчык. Марк регулярна удзельнічае ў гонках і кажа, кіраванне такой машынай падобна да ігры на старой гітары. Ты павінен адчуваць кожную вібрацыю, кожны рух механізма. Гэта не лічбавая імітацыя, гэта жывая сіла. Для Нопфлера Мазерати 300S гэта фізічнае ўвасабленне яго музыкі. Вытанчаная, магутная і абсалютна вечная. Слухаем трэк, які гучыць гэтак жа філігранна, як праца рухавіка Мазерати. Марк Нопфлер, Камерада.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што самы доўгі мультсерыял у гісторыі – сіткам «Сімпсаны». Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Многія называюць гэты анімацыйны серыал, які выйшаў напрыканцы 1989 года, самым доўгім у гісторыі. Сапраўды, у калег па цэху даўжыні яму не займаць. На сённяшні дзень выпушчана ажно 37 сезонаў і 805 серый. Гучыць як рэкордныя лічбы. Але ўсё ж да першага месца «Сімпсанам» яшчэ далёка. Наступнае ў спісе, што прыходзіць у галаву, аніме «One Piece». Сёння серыял налічвае больш за 1100 эпізодаў, ён выходзіць з 1999 года. Паколькі новыя серыі з'яўляюцца штотыдзень, іх дакладная колькасць пастаянна павялічваецца. Аднак, аказваецца, што ні першы, ні другі мультсерыялы не рэкардсмены па часе у эфіры. А вось сапраўды самая працяглая анімацыя ў гісторыі называецца «Садзае-сан». І налічвае яна ўжо больш за 8,5 тысяч серый. Першапачаткова гэта камедыйная манга «Янкама». Такі фармат выпуску аніме па 4 кадры. Пачаў выходзіць у 1946 годзе. Галоўная гераіня гісторыі – Садзае Ісона з Токіа, якая жыве звычайным сямейным жыццём японскай жанчыны і штодня сутыкаецца з рознымі цяжкасцямі. Уся гісторыя разгортваецца вакол трох пакаленняў унутры адной сям'і. Манга заваявала ў Японіі вялікую папулярнасць і, пачынаючы з 5 кастрычніка 1969 года, ператварылася ў паўнавартасную аніме-экранізацыю, выпуск якой працягваецца да гэтага часу. На хвілінку больш за 56 гадоў. Цікава, што самі японцы ўспрымаюць «Садзае-сан» як штодзённасць, бо за час выпуску аніме паспела змяніцца некалькі пакаленняў. Прытым, у яго да гэтага часу вельмі высокія рэйтынгі, а значыць, выходзіць яно будзе яшчэ доўга. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыёсталіца. Слухай, любімая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра тое, што лёс усяго жыцця можа вырашыць адзін чалавек. У 1988 годзе Роксет ужо былі суперзоркамі ў Швецыі, але іх амерыканскі лейбл лічыў, што гэтая музыка не падыходзіць для рынку ЗША. І нават не збіраўся выпускаць там іх альбом. Усё змяніў Дзін Кушман, амерыканскі студэнт па абмене, які вучыўся ў Швецыі. Яму так спадабаўся альбом «Look Sharp», што ён прывёз пласцінку дадому ў Мінеапаліс. Дзін прыйшоў на мясцовую радыёстанцыю і літаральна ўпрасіў дыджэя паставіць песню «The Look». Рэакцыя слухачоў была выбуховай. Тэлефонную лінію радыёстанцыі абарвалі з пытаннямі, што гэта за гурт, дзе набыць гэтую песню. Дыджэй зрабіў копіі пласцінкі і разаслаў калегам на іншыя станцыі. У выніку, калі амерыканскі офіс лейбла нарэшце прачнуўся, «The Look» ужо была хітом нумар адзін у чартах, хоць афіцыйна нават не прадавалася ў крамах. Гэта быў беспрэцэдэнтны выпадак у гісторыі поп-рока. Слухаем трэк, які заваяваў свет дзякуючы аднаму заўзятаму студэнту. Roxette, «The Look».

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: У песні «Sleep» пацыент уваходзіць у стадыю прыняцця. Ён разумее, што памірае і зміраецца са сваімі памылкамі. У гэты момант смерць мяняе тактыку, яна больш не насміхаецца, а моліць яго трымацца, крычыць, каб ён прачнуўся. Кульмінацыя дыялога адбываецца ў «Famous Last Words». Смерць пацыент спрачаюцца напрамую. Завершае гісторыю загалоўны трэк «Welcome to the Black Parade». Пацыент прайшоў шлях ад ненавісці да прыняцця. Смерць жорсткага суддзі ператварылася ў спагадлівага вадыра. Менавіта гэтая паслядоўнасць песень стварае адзіную драматургію. Асобна трэкі могуць успрымацца як гісторыя аб бунце або расстанні, але разам яны складаюцца ў магутнае апавяданне пра жыццё, смерць і памяць. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

Тим, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Фронтмен амерыканскага рок-гурта Atreyu Брэндан Салер расказаў аб наступным альбоме «The End is not the end». Ён падкрэсліў, што на гэты раз праца над пласцінкай ішла інакш. Упершыню за кар'еру ўдзельнікі гурта загадзя абмеркавалі канцэпцыю і стыль. Мы заўсёды ішлі сваім шляхам і не ўпісваліся ні ў панк-рок, ні ў метал, ні ў хардкор, ні ў які-небудзь іншы жанр. Мы нібыта злучылі іх усе, падсумаваў Брэндан. Сёння слухаем сінгл «Children of Light». У яго запісі, між іншым, прыняў удзел былы вакаліст «Сепультура» і цяперашні фронтмен «Soulfly» Макс Кавалера. Удзельнікі калектыву адзначылі, «Children of Light» стваралася з улікам першабытных матываў. Мы так хацелі, каб Макс прыняў удзел у запісе, і для нас вялікі гонар падзяліцца гэтай песняй з легендай. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома і слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Радио столица. Рухаемся разом. I take a look at my

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра тое, што музыка можа быць не проста хобі, а сапраўднай жыццёвай апорай. Большасць ведае Джэрэмі Рэнера як акцёра, але насамрэч яго музычная кар'ера пачалася значна раней за галівудскую славу. Джэрэмі – сапраўдны мультыінструменталіст. Ён віртуозна іграе на клавішных, гітары і барабанах. Яшчэ да таго, як стаць сусветна вядомым акцёрам, пісаў музыку і выступаў у складзе гурта «Sons of Ben». Яго стыль – гэта сумесь магутнага блюз-рока і альтэрнатывы з вельмі харызматычным вакалам. Цікавы момант. Рэнер не проста акцёр, які спявае. Ён сам піша тэксты і музыку. У 2020 годзе ён выпусціў магутны extended play «The Medicine», а яго песні часта гучаць у фільмах і рэкламе. Напрыклад, трек «Main Attraction». Больш за тое, пасля цяжкай аварыі у 2023 годзе менавіта музыка стала для яго галоўным сродкам рэабілітацыі. У 2024 ён выпусціў альбом «Love and Titanium», прысвечаны свайму аднаўленню. Гэта сапраўдны рок-дух. Не здавацца і ператварыць боль у мастацтва. Слухаем трэк, які паказвае ўсю драйвовую моц Джэрэмі Рэнера. «Main Attraction».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Полоцк, у велічны будынак на беразе заходняй Двіны. Ён быццам белы лебедь на яе хвалях. Помнік архітэктуры, першая каменная пабудова на тэрыторыі нашай краіны. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
2: У 11-м стагодзе гэта быў таксама вялікі будынак, і ён быў у сваім аб'ёме як куб, квадрат, з рабром 26,5 метраў. Гэта 11-е стагоддзе. У цяперашні час шырыня, яна як і раней, 26,5 метраў. Ну, з улікам таго, што сцены масіўныя, 1,5 метра і больш, ну, даўжыня цяпер павялічылася. За кошт ўжо сучаснага алтара, які з паўночнага боку. Вышыня цяпер разам з вежамі 51 метр і яшчэ 6 метраў вышыня крыжоў на гэтых вежах.
1: І ўсе гэтыя лічбы пра Сафійскі сабор. Здаецца, што ён у Полацку заўсёды, але не. Толькі з сярэдзіны 11-го стагоддзя. Расказвае наш гід, загадчыца экскурсійнага аддзела Музея гісторыі архітэктуры Сафійскага сабора Таццяна Ларыёнава.
2: Будаваў Сафійскі сабор у Полацку князь Усяслаў Брачыславіч, ну, які ўвайшоў у гісторыю як Усяслаў Чарадзей. Канешне, Сафійскі сабор Усяслаў будаваў у першую чаргу як сімвал свайго багацця, незалежнасці. І ўсё самае неабходнае і самае важнае было ў Сафійскім саборы тады. Ну, напрыклад, паслоў, гасцей князь сустракаў, канешне, ў саборы. Тут захоўвалася дзяржаўная скарбніца, тут перапісвалі і захоўвалі кнігі, а кнігі тады таксама былі каштоўнасцю, бо іх было мала, яны былі рукапісныя. Тут хаваліся людзі ад ворагаў, калі была ў гэтым неабходнасць. І таму Сафійскі сабор, канешне, гэта не толькі месца, як мы разумеем, дзе у мінулыя часы праводзіліся набажэнствы. У цяперашні час Сафійскі сабор – гэта не дзеючы храм, гэта музей і канцэртная зала.
1: Той храм, які пабудаваў Усяслаў Чарадзей да нашых дзён, на жаль, не захаваўся, мінула амаль 1000 гадоў. Зразумела, што за гэты час тут былі пажары, ваенныя падзеі адбываліся.
2: Да таго ж сабор у свой час належаў праваслаўнай царкве і уніяцкай царкве. Ну, безумоўна, усе гэтыя акалічнасці яны ўплывалі на знешні выгляд сабора, яго рамантавалі, яго перабудоўвалі. І па гэтаму Сафійскі сабор сучасны, ён, ну, не падобны на той храм, які быў пабудаваны 1000 гадоў назад у Полацку.
1: Колькі разоў перабудоўвалі Сафійскі сабор, сказаць цяжка, напрыклад, у 15-м стагоддзі пасля пажару. Але самая вялікая, так бы мовіць, перабудова была ў сярэдзіне стагоддзя 18-га.
2: Пасля таго, як падчас паўночнай вайны Полацк наведваў рускі цар Пётр I, быў і ў Полацку, ён прыйшоў у Сафійскі сабор, які на той час належаў уніятам. І тут адбылася складаная сітуацыя. Ну, напэўна, на рэлігійнай глебе была спрэчка паміж царом Пятром і уніяцкімі святарамі. Скончылася тым, што святароў у храме забілі, а сабор тады зачынілі і выкарыстоўвалі храм як склад пораха. 5 гадоў так было, ну, а ў 1710 годзе гэты парахавы склад выбухнуў і сабор быў разбураны.
1: Прычым, разбураны вельмі сур'ёзна. Тое, што захавалася пасля тых падзей, і зараз можна ўбачыць у экспазіцыі Сафійскага сабора. Не шмат, але вока радуюцца.
2: Калі сабор перабудоўвалі пасля тых падзей у 18-м стагоддзі, то структуру новага храма ўключылі захаваўшыся фрагменты гэтага старажытнага храма. Ну, у прыватнасці, можна бачыць зараз старажытны падмурак, які захаваўся неадрэнна, можна бачыць фрагменты старажытных слупоў, іх было 16 у Сафійскім саборы раней. Усходняя сцяна захавалася вышынёй 12 метраў, ну і крыху захавалася заходняя сцяна. Усё гэта сёння можна бачыць у Сафійскім саборы.
1: Што яшчэ сказаць пра Сафійскі сабор? Пад яго скляпеннямі гучыць музыка, акустыка дазваляе атмасферу падыходзіць, і чым не нагода ў Полацк прыехаць, у сабор завітаць, арган, якому больш за 40 гадоў паслухаць, і не толькі яго, а яшчэ гісторыі старажытнай Сафіі. Ну і паглядзець, безумоўна, ёсць на што. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі! Геалокація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.